Без милиона швесу дангуя, кай тик акимирка мирксант ишникста. Искаш гостето ви със съве, ма на пасаулията и без късвихста.